0: să morăm la vață. Alo!
1: Radio Antena, de Sethito Vârsti.
0: Dei großem Hiter starte Petty Hit, că morăm la vață. Alo!
1: Radio Antena, de Sethito.